Den officiella öppningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter idag klockan 18.30. Festivalen är en internationell möteplats för urfolkskunst och kultur och firar 35 års jubileum I år. Arrangemanget varer till och med söndag. Kultur- och likestillingsminister Lubna Jaffri melder avbud då hon är på väg till USA och fotboll. Aurora Kino I Tromsø skal vise VM-kampen mellom Norge og

0: Leker med mamma.
1: Lika bra eller bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara vad som kommer ju.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann.